mu abe ka intercede fa awon omo yi laaro yi tori ko sin ti olorun wa yi o le se mo be ka jo gbe ohun soke ka jo gba adura fa awon omo yi laaro yi ko sin ti olorun o

0: kan na wa won pe ni gba mi o ra mi o tabi wo mi o ra mi lori sirisi ba ni se ri gba mi o ra mi tabi wo mi o ra mi yi mo po gba won obirin ni mo saba sele si boyo obirin kan wa lori akete edubule aisan o ti n sa aisan fojo to ti pe o won ti wa sa gbogbo pa won ti nawo nawo nawo owo lo owo ti tanle ah won ti won ti gbianju agbara won pa bo gbogbo nja si won le pe boya oniwosan wa ku sadeun pelu awon obi omo pe e wo omo yin yi in wo san sugbon gbogbo wa wo ti mo ba fi wo san ohun se mo pe e lowo kankan te san mo bayi ma wo san o sugbon tin ba wo san in fi saya eh gba mi o ra mi nu tabi wo mi o ra mi lori sirisi ba on lo wa won pe nikan wo pe o yo lohun bo ni le se wa jona ran eni lowo ran eni lowo na ni tori po wo san ko je ko ba akete aisan ohun rin ko jo ba aisan ohun lo awon agbagba ko won pe ti emi ba si wa ireti si nbe temi ba nbe lara eyan ireti si nbe o si le se daada o tun le tayo koja apo to wa o le wo pe ipo ti mo wa si ariba e ti so se wa je mi le wa fi fun re ni bayi ngbo ba dojo waju to ba dojo mi iwo go to wa mo ro pe amo mo dupe lowo olodumare pe mo si wa lori le e pe mo si wa laye mo si wa laye e lori sirisi opo gbagba on la mo nla won dudu ko nigba mi to je pe a mo ronu pe ah bo lo ti wa ri bayi adeda o si a se temi bayi sugba awon agbalagba na na to pe ni po kipo te eyan ba wa ke eyan mo dupe lowo olodumare ni niwon ba agba to ba ti mi to ji saye ni mole alaye o kokko so pe na polodumare mo mo tun dupe o pe mo rojo toni mo mo tun dupe pe oye tun la loju mi emi na tun re emi temi ati emi yi lowo lowo bayi ba ti mi ta nfin si mu ta nfin sita ami an fategun mo an fategun ta ah o more ni be yen ba more o mo pe opolopo awon kan wa nibi tan wa lori aketa isan to je pe owo o ni won san lati mi eh owo la won san lategun ti wo kan fe mu to nfe ta to je pe ngba mi go to fowo dimu re pe mo je nfe le mu eh owo la won kan fi mi ese to fi rin kaakire tinu re nlo to yan fanda fanda ti won pe mo lo be won to ni la o ibe mo nlo o ese ogun elomi o ri fi rin lori sirisi ba ne kolodumare o sanu wa ma dupe epo kepo to ba wa lọ́rọ̀ ọ̀nà tá a tún ń gbà ránra ẹni lọ́wọ́ ńlẹ̀ yorùbá náà la tún ti rí ọ̀rọ̀ ẹnu ara ọ̀nà tá ń gbà ránra ẹni lọ́wọ́ náà ni òun lè tí mo kọ́kọ́ fi síde ètò yìí òun ló ní í ṣe pẹ̀lú àmọ̀ràn àwọn àgbàlagbà wọ́n lè pe èèyàn bọ́ sí wọ́n pè ọ́ bọ́ síbì kan pé wá ń bí jókòó lára ẹ̀ náà làwọn àgbàlagbà tí wọ́n mọ bá wa sọ̀rọ̀ pé láyé ìsìn owó tọmọdé bá kọ́kọ́ rí kò fi jẹ̀kọ́ àtàkàrà mọ́ o nǹkan gidi náà fi ń gbéṣe ara àmọ̀ràn náà ni wọ́n sì gbọ́mọ ọ̀hún lámọ̀ràn pé báyìí ni o ṣe tọ gbogbo ìrìn àjò rẹ tètè ṣètò obìnrin àjò rẹ ó ti rí má jò ó dàrú látilẹ̀ torí bó bá ti wọ́ látilẹ̀ báyìí á yóò nira láti ṣe dáadáa o ṣe báyìí rìn báyìí gbé ìgbésẹ̀ báyìí dókòwò nú eléyìí ṣé rìn lọ́nà báyìí tọ́ lọ́nà báyìí ìgbà míì gan wọn ò tó fún wa lámọ̀ràn pé á ó fẹ́ dàbí pé ẹni tó o fẹ́ yàn yìí fura lẹ́ni tó o fẹ́ yàn ládé orí yìí o ò ṣe kọ́kọ́ wò ná wò fúngbà díẹ̀ kó o tó gbé ìgbésẹ̀ lóríṣiríṣi àmọ̀ràn báhun tí wọ́n mọ gbà wá níyànjú lámọ̀ràn lára ọ̀nà ẹni lọ́wọ́ náà ni ká mọ̀ bá sí ẹsẹ̀ gbé ká mọ̀ bá sí ẹ ǹdẹ́yìn ó fi wá mọ kábàámọ̀ pé á ìsìnrẹ́ èèyàn sọ fún mi ni o ìbá ti mọ̀ sí lára ọ̀nà ìrànlẹ́ ẹni lọ́wọ́ òun náà ni ọ̀rọ̀ ẹnu nípa gbígbà àyàn lámọ̀ràn ẹlòmíín ti wà tó jẹ́ pé yóò tiẹ̀ ti rò ó pin pé wọ́n jẹ́ wọ́n nǹkan jẹná tí n bá ilé wọ́n nǹkan jẹ báyìí tí n bá dẹnu ilé báyìí kí n sọ kíní ọ̀rùn jàre kí n kọjá lọ sọ́dọ̀ olódùmọ̀rẹ́ tó dá mi ni ẹlòmíín ti rò ó pin pé kò ń kúkú padà ó ti tánu pé bó ń bá ti padà ìsinmi òde èèyàn kankan wá sọ̀rọ̀ níbi tó ti fẹ́ lọ róúnjẹ òun pé mọ́ ronú pòtókòtó ayé yìí ìjọ kan ń bọ̀ wá tó ń bọ̀ wá sẹ́kù mọ́ forí tì í bẹ́ẹ̀ yẹn bá forí tì èèyàn ó jèrè pọ̀ lọ́la yo wa dabi nigba ti gbogbo e ba ti dun ti gbogbo ba ti kan si yo wa dabi iseju kan bi o ti rire bintin pe iwo na wa wo pe ah ah o si wa dabi igba ti je pe gbogbo oja ti mo je gbogbo lakakan bi pe iseju perete na ni nigba to sele leni o ba ma ro pe eh so le ri bayi teni ohun kan soro ni ohun kan gba yan kan lamoran lo nti e ni o ko si mo pe amoran to n gbe nikan elomi to je po ti e ti ro pin o tun ti gba moran yun o si tin ro pe oro re tin yi pada nu okan aya re ko fe gbe igbese la bi to fe gbe ohun mo nitori amoran tin gbo eni to si n fun eyan lamoran boyo to le n to n ti e n fun lamoran gan sugbon bi yan ti gbo bayi e tin wo pe ah eh oro ye mi na ba wi eh oro yi emi lokan o le ti tori e ko mo wu wa la bi to fe wo ohun mo ko di wi pe yo si ronu yo si gbe olodumare ki a pe olodumare mo dupe o sugbon wo mi se laanu o mo gba pe temi na o were de were bo ba di jo keji ni anu o ba yo laanu o ba fohun ni won ba fi pe mo le ki pe lo Mr. Lagbaja ati wa yin le se wa o abi eje wo bayi o eje ye bayi ni o ba di ha Olorun mo se ohun ti o je nti ro pin latana tori sirisi baun ko seni to mo le ti o mo ola eh ko seni to mo le to ti o mo la ko si soloja kan to mo jo to je ko yo se pe ijoba yi nta lataju nta injere lo ni ataju ni nta ko si gbogbo wo kan wure na ni pe olodumore je nta ko seni to mo jo owo awon agba bo won pe eni mo jo owo eni mo jo oja bayi to mo jo owo lo mo jo ko ko se en to mo ko se en to mo jo to won lo ko se en to mo jo to won mi mi igbeyin eh ko se en to mo jo to won la ori lo mo jo ala ori lo mo jo ta la laye ori lo mo ba te pade alawore e wo o sa ran le lowo po janti rere tawon agbalagba nle yoruba ngba lati seran lowo funra won to si je pe awon ko kan nibe si wa laye ode oni bi oja awon lara asaran en lowo to si wa laye ode oni na ni bi san die die awon oniparo en yo awon dida ara san die die na ni awon dida won le pe egbe garawale mo wa gbowo ni egberun ka egberun ka egberun meji ara asaran en lowo ban ban ban lo wa sugbon gbogbo e lo be eyan ba ti nife omo la keje iwon ba nto ba ni to ba fi le seran lowo fo omo la keje se bo ba gba loni aromodo omo re o se gba kaka ko mo olore o tin koto mana mana yo tana male
1: o je sori di sana ile ran le ro wa ti mu na ro ko le baba to bi ilama o da sani
0: ko je bi tin ti ma senu dede sibi lori eto ti wa la salale yo eyin ololufe wa seun te wa nibe nitori ti wa o oju te fin wo wa ko ni fo be ko ni re ledo yin la se ledo mare o awa la mo wa a se mo ba yin nu lera to peye lagbara olodumare lojo po Facebook wa Anjorin Educational Institute won ki wa won le ku se takuntakun edumare yo ma fun yin se o Anjorin Sola lati Ifoke Ekiti e seun o e seun popo te wa nbe nitori ti e wo e je mo se rile o yo Olorun Adegoke lo ko temi nje o ire atayo lati fi pade ti wa la sale to te sese gbo tan yi nikan nikan gago magbe Wells Radio 89.3 FM be me ba tin dide bayi Toby omo Toby e mo gbo talk to me e mo gori afefe de mo ba baba soro e mo ba Toby soro lori talk to me e tutun toni fun gbaladun eyin ara le ni e wo e ma gbe ko nbe e ko kale